fată scur ne pasă pe el la mici. Catincă, tincă, doamne, face pace. Se apură agenda n-a bălăgătici. Cam voi fa fa. Sutta chistu che